tayo lao matufo ili nei bayasu at pangalea faalo sasilo o mafofau ilao pili po uwa yaisa isi faaseina lo na mafau.